0: Söndür bataqlar, söndür vəzray da. Qarnavlaşdırarımızın.
1: Söndürün aldan da çəkdir, çəkdir var.
0: Onu söndürür daim.
2: 歌礼是哈萨克男孩的成人礼，一般在5到10岁间举行。为了庆祝男孩成人，有的地方还要举行骑马礼。不过近年来，随着生活方式的改变，传统人生礼俗也有简化的趋势。
0: Əlində, əlində, artdan çıxıb indi. Məkidikdən dur. İndi senin tayın su qoramız, əvələm. Əbbərək eldə, əlində kötür, çəyəndi, qıy. Mınağın qan baydı, indi tağı su qoyuzuq bəlcəm əlində, məqlumə? İndi tağı qoyuz.
3: Şöyle taparsan, ha, yazdı. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya Жетекте банаған тарсаң шиеді. Қарғалаттан жетекте. Тұрыш тұр, жемжейсен деп айт, сөйлеп тұр. Тайыңа мақыл ма?
2: Жинтен, ее яғы ұрын шаң итаң кейшу көп.
3: Азамат болды, жігіт болды деген осы, мені атжалды тартымды деген осы. Мені кей, қорқпа, атыл бол. Қорқтың ба, қорқпадың ба? Қаттайт, қорқпадың деп.
4: Қорқпадың.
3: Ой, жерет, науда бала сен сияқтай. Неғысаң, мұның көйін тәтті берсін, жейді мұна ол кейін. Алма берсін, кесіп-кесіп. Қамбай етін.
4: Дейді қосын? Ая, ата, бестемдің дүркетеді аяқпын нөлдім.
3: Аяқпын темісі жүріп, малды дейм. Кейін қамшы ұстайсын.
4: Қатты нұқсыдың не қылады?
3: Сон қатты шағады.
4: Қатты нұмасын ақыл жағады?
3: Сон ақыл жағады. Қапаң бүген жабық жасап тұрады әжің. Сонын бойын әйбет, ер бар, мүнгізем. Қорқпай шағасын, жаңғы саласын, елді дәндің ер беремін, бәйгіге шағады.